tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini, te u drugim domovinskim zemljama Bošnjaka, Srbiji i Crnoj Gori sa Sandžakom, u bivšim osmanskim pokrajinama, u Dalmaciji i Slavoniji, ponikli su i stasali znameniti alimi i ulema, mufesiri, muhaddisi,

Ali Dede Bošnjak Šejh. Ali Dede El Bosnavi, punim imenom Alauddin Ali Dede ibn Al-Hadž Mustafa El Bosnavi, sa pjesničkim pseudonimom Harimi, rođen je oko 1540. godine u Bosni. Poznat je kao Šejh et Turba, budući da je najveći dio života proveo u Sigetu, kao halvetijski šejh i čuvao turbeta sultana Sulejmana Veličanstvenog kraj Sigeta. Dodatak uz ime Dede predstavlja počasni naziv za učitelja halvetijskog reda, koji se davao samo istaknutim uglednicima ovog reda, koji su dobili diplomu da vode tekiju i uvode kandidate u red. Po završetku osnovnog školovanja u nekoj od bosanskih medresa, Ali Dede Bošnjak je otišao u Istanbul, kod poznatog sufije, učitelja Gnose i profesora u Aja Sofiji, Nuruddin Zade Muslihuddina Filibavija, koji ga je uveo u halvetijski red. Kada je Nuruddin Zade došao na položaj šejha sultana Sulejmana Veličanstvenog, doveo je na dvor i Ali Dede Bošnjaka, koji ga je pratio u pohodu na Siget 974. odnosno 1566. godine, kada je iznenada umro sultan Sulejman. Nakon bitke pod Sigetom, Ali Dede je pošao u obilazak znamenitih tekija i nastavio sa stjecanjem sufijskog i općeg obrazovanja. Godine 977. odnosno 1569. stigao je u Meku, gdje se usavršavao uz jednog istaknutog učitelja Gnose, studirao djela Ibn Arabija i družio se sa poznatim učenjacima. Ali Dede je u Meki i Medini proveo nekoliko godina i stekao solidno obrazovanje iz klasičnih nauka, posebno iz tefsira i hadisa, temeljito izučio klasičnu arapsku poeziju i kasnije i sam pisao poeziju pod pseudonimom Harimi. Kada je Mehmed Paša Sokolović 983. odnosno 1575. godine podigao turbe sultanu Sulejmanu Veličanstvenom pod Sigetom, a uz turbe je sagradio i tekiju, Ali Dede je postavljen za turbedara i pročelnika tekije. Ova ustanova je djelovala kao medresa tekija, a Ali Dede je u njoj kao muderris držao predavanja i uvodio muride u halvetijski red. Izuzimajući povremene odlaske u Istanbul ili u ratne pohode, kao i vrijeme kada je kao nadzornik projekta restauriranja Mekami Ibrahima, 1000. odnosno 1591. godine boravio u Meki, te tom prilikom obavio i hadž, Ali Dede je u Sigetu ostao do kraja života. Ali Dede je svoja djela pisao na arapskom i na turskom jeziku, a preveo je i jednu kasidu s arapskog na turski jezik. Ali Dede Bošnjak je umro 1007. odnosno 1598. godine na pusti Gjula kraj Solnoka u Mađarskoj, a zatim prenesen u Siget i po vlastitoj oporuci pokopan kraj mezara šejha Kasima, koji je poginuo prilikom opsade Sigeta i prema kojem je Ali Dede gajio posebno poštovanje.

Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 25 do 31 stepen Celzijus. Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste večernje vijesti radio televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala za pažnju i povjerenje.

0: Pratite emisiju Duhovni svijet Radija Unsko-sanskog kantona, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O bogatom muslimanskom nasljeđu u svijetu govore kolege iz Radija Bir.
1: Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrijmo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji.

Ali Dede Bošnjak Šejh. Ali Dede El Bosnavi, punim imenom Alauddin Ali Dede ibn Al-Hajj Mustafa El Bosnavi, sa pjesničkim pseudonimom Harimi, rođen je oko 1540. godine u Bosni. Poznat je kao Šejh et Turba, budući da je najveći dio života proveo u Sigetu, kao halvetijski šejh i čuvao turbeta sultana Sulejmana Veličanstvenog kraj Sigeta. Dodatak

uz ime dede predstavlja počasni naziv za učitelja Halvetijskog reda, koji se davao samo istaknutim uglednicima ovog reda, koji su dobili diplomu da vode tekiju i uvode kandidate u red. Po završetku osnovnog školovanja u nekoj od bosanskih medresa, Ali Dede Bošnjak je otišao u Istanbul kod poznatog sufije, učitelja Gnose i profesora u Aja Sofiji, Nuruddin Zade Muslihuddina Filibavija, koji ga je uveo u halvetijski red. Kada je Nuruddin Zade došao na položaj šejha sultana Sulejmana Veličanstvenog, doveo je na dvor i Ali Dede Bošnjaka, koji ga je pratio u pohodu na Siget 974. odnosno 1566. godine, kada je iznenada umro sultan Sulejman. Nakon bitke pod Sigetom, Ali Dede je pošao u obilazak znamenitih tekija i nastavio sa stjecanjem sufijskog i općeg obrazovanja. Godine 977. odnosno 1569. stigao je u Meku, gdje se usavršavao uz jednog istaknutog učitelja Gnose, studirao djela Ibn Arabija i družio se sa poznatim učenjacima. Ali Dede je u Meki i Medini proveo nekoliko godina i stekao solidno obrazovanje iz klasičnih nauka, posebno iz tefsira i hadisa. Temeljito izučio klasičnu arapsku poeziju i kasnije i sam pisao poeziju pod pseudonimom Harimi. Kada je Mehmed Paša Sokolović 983. odnosno 1575. godine podigao turbe sultanu Sulejmanu Veličanstvenom pod Sigetom, a uz turbe je sagradio i tekiju, Ali Dede je postavljen za turbedara i pročelnika tekije. Ova ustanova je djelovala kao medresa tekija, a Ali Dede je u njoj kao muderris držao predavanja i uvodio muride u halvetijski red. Izuzimajući povremene odlaske u Istanbul ili u ratne pohode, kao i vrijeme kada je kao nadzornik projekta restauriranja Mekami Ibrahima, 1000. odnosno 1591. godine boravio u Meki, te tom prilikom obavio i hadž, Ali Dede je u Sigetu ostao do kraja života. Ali Dede je svoja djela pisao na arapskom i na turskom jeziku, a preveo je i jednu kasidu s arapskog na turski jezik. Ali Dede Bošnjak je umro 1007. odnosno 1598. godine na pusti Gjula kraj Solnoka u Mađarskoj, a zatim prenesen u Siget i po vlastitoj oporuci pokopan kraj mezara šejha Kasima, koji je poginuo prilikom opsade Sigeta i prema kojem je Ali Dede gajio posebno poštovanje.

Ali dede Bošnjak šejh. Ali dede El Bosnavi, punim imenom Alauddin Ali dede ibn Al-Hajj Mustafa El Bosnavi, sa pjesničkim pseudonimom Harimi, rođen je oko 1540. godine u Bosni. Poznat je kao šejh et Turba, budući da je najveći dio života proveo u Sigetu kao halvetijski šejh i čuvao turbeta sultana Sulejmana Veličanstvenog kraj Sigeta. Dodatak uz ime dede predstavlja počasni naziv za učitelja halvetijskog reda, koji se davao samo istaknutim uglednicima ovog reda, koji su dobili diplomu da vode tekiju i uvode kandidate u red. Po završetku osnovnog školovanja u nekoj od bosanskih medresa, Ali dede Bošnjak je otišao u Istanbul kod poznatog sufije, učitelja Gnose i profesora u Aja Sofiji, Nuruddin Zade Muslihuddina Filibavija, koji ga je uveo u halvetijski red. Kada je Nuruddin Zade došao na položaj šejha sultana Sulejmana Veličanstvenog, doveo je na dvor

Ali dede Bošnjaka, koji ga je pratio u pohodu na Siget 974. odnosno 1566. godine, kada je iznenada umro sultan Sulejman. Nakon bitke pod Sigetom, Ali dede je pošao u obilazak znamenitih tekija i nastavio sa stjecanjem sufijskog i općeg obrazovanja. Godine 977. odnosno 1569. stigao je u Meku, gdje se usavršavao uz jednog istaknutog učitelja Gnose, studirao djela Ibn Arabija i družio se sa poznatim učenjacima. Ali dede je u Meki i Medini proveo nekoliko godina i stekao solidno obrazovanje iz klasičnih nauka, posebno iz tefsira i hadisa, temeljito izučio klasičnu arapsku poeziju i kasnije i sam pisao poeziju pod pseudonimom Harimi. Kada je Mehmed Paša Sokolović 983. odnosno 1575. godine podigao turbe sultanu Sulejmanu Veličanstvenom pod Sigetom, a uz turbe je sagradio i tekiju, Ali dede je postavljen za turbedara i pročelnika tekije. Ova ustanova je djelovala kao medresa tekija, a Ali dede je u njoj kao muderris držao predavanja i uvodio muride u halvetijski red. Izuzimajući povremene odlaske u Istanbul ili u ratne pohode, kao i vrijeme kada je kao nadzornik projekta restauriranja Mekami Ibrahima, 1000. odnosno 1591. godine boravio u Meki, te tom prilikom obavio i hadž, Ali dede je u Sigetu ostao do kraja života. Ali dede je svoja djela pisao na arapskom i na turskom jeziku, a preveo je i jednu kasidu s arapskog na turski jezik. Ali dede Bošnjak je umro 1007. odnosno 1598. godine na pusti Gjula kraj Solnoka u Mađarskoj, a zatim prenesen u Siget i po vlastitoj oporuci pokopan kraj mezara šejha Kasima, koji je poginuo prilikom opsade Sigeta i prema kojem je Ali dede gajio posebno poštovanje.

7:13, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona, 31. maj 2026. godine, zadnji dan je vikenda, danas sa vama programska tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Jasmin Mahmutović i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Ostanite s nama, nakon muzičke numere donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije.

11 sati 12 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama tonski realizator Jasmin Mahmutović, u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 26 stepeni, a prije podne je u Bosni i Hercegovini.

11. sati i 42 minute, cijenji slušalci, u nastavku programa, također lijepim povodom i tragom pozitivnih vijesti i informacija, idemo do Velike Kladuše. Organizaciji Centra za ruralni razvoj i održivu proizvodnju i udruženje gljivara Vrganj iz Velike Kladuše jučer je u Infopoint centru

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drnoštvo.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju

0: i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.